0: DDM
1: at the hospital.
0: Tona fe pa o. Ofa.
1: Aro.
0: To jogun e. Aisa jogun ba. Ele to ko. Laro kunrin. Ele to ko. Laro obirin. Ele to n ba ile iwe. Aisan to ba fe fe wole. Aya yo pa awon ale. Won fi beru jade. Ni fi color fi. Gbogbo eyin aisan. E jade. E jade. E jade. E jade. E jade. E jade. I got it.